Andrei. Domnul, jutra pana veselico, da se špila, špila. Mi pa dalje kam? Pravi Daniel.